ای یکی تیام لطان او اوروپا، ای زروک و بردفک ولا تو جواتا، که کانی هون لکدرینه، کانی سوزو پیمانه و کانی دنگو شورانه و چما دنگشو درناکه و قی عدل و زرامتیا و حتا تلاوی و ویل و با و لقرار وی دروین با بمرز المزلتی بمرز اختکار و کولتی ام تب حاماسن ام تب فلسطینن هر بجی غزه و حماس بجی هر بجی برخدانا فلسطینا مسلم.

گرنا غرور او حال خوب مدحی کفر نفاق آوید ناوان ببختی وی وقتی کت نبن امر نفسی تو وی وقتی